0: nom salatem wo mere kwa wodi die wie na se wonom ne enam yense echi na se behu sakraye bia ko hu u doctor inkwara ne mpemfu ni na betumi anom salatem salatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajegedi nkatoyi atum
1: One X Bet